Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Suwung pamrih rame ing gawe. Gambar Arjuna lan Kresna ing madyaning Barata Yudha asumber Bhagavad Gita. Ing Bhagavad Gita ana wulangan bab sepi ing pamrih rame ing gawe kang tansah diwarisake para pandhita utawa begawan marang para satriya. Mbok menawa batine wong-wong sing isih resik banjur padha pengin nangis nalika maca lan mireng warta. Kedadian para pangembating praja padha culika sak gelemi dewi padha ngugemi mumpung dadi panguwasa. Apa sejatine isi atine para panguwasa kasebut kang yektine nyangga amanat pangkat lan dipercaya nanging malah kianat. Nalika durung kepilih padha ngumbar janji bakal ngudi katentreman urip lan jejeging adil. Ora bakal njupuk lan rimo sing dudu hake. Tumandang ing gawe kanthi sipat jujur lan sregep, ora pamrih puja puji utawa bondo donya. Nanging kanyatane ndeleng wong sing duwe pangkat ing jaman saiki pancen angel nemokake sing duwe sifat sepi ing pamrih rame ing gawe. Sing meratah jaman saiki malah sepi ing gawe rame ing pamrih. Jaman saiki akeh wong wegah tumandang lamun ora ngasilake badhe. Para panguwasa lan priyagung tumandang gawe nanging ora katumrapake rakyat. Tumandang gawene mung kanggo pribadi lan golongane. Nglungguhi kursi panguwasa diwerdeni minangka sarana nggayuh bondo, duit saakeh-akehe lan nggayuh kuwasa sing luwih dhuwur. Kabeh lelandesan petungan tuna utawa badhe. Sing kaudi cetha mung badhe kanthi sarana lan dalan apa wae. Dene pangkat lan panguwasa dianggep barang sing bisa didol lan dituku. Dadi pangembating praja kudu metung duwe pawitan kang akeh. Wusana nalika kasil sing dipikir saben dina mung kepriye supaya pawitane enggal bali. Dadi panguwasa ora mikir kepriye supaya rakyat urip luwih tentrem lan makmur. Ana ing buku-buku sejarah bisa didudah lamun jaman ngrebut kamardikan para pejuang wanita nyawa lan ora ngeman bondo. Para pejuang kasebut ngrumangsani ora bakal ngrasakake rejaning jaman. Nanging mikir kepriye supaya anak, putu lan buyut urip tentrem ora ing regemaning penjajah. Dene ing jaman saiki akeh perkara nalika panguwasa tumindak culika ora mung jalaran pancen sipate kang ala. Korupsi katindakake uga jalaran wangunan lan cakepan politik ing Indonesia kang pancen buka kaludangan kepara nyengkuyung meratahe tumindak korupsi. Nalika duit bisa dadi sarana ngundhakake pangkat, wong bodho nanging sugih bakal bisa munggah pangkat. Sewalike wong pinter nanging mlarat, panggonane ya mung neng ngisor. Ora duwe kuwasa merintah. Para panguwasa negara iki akeh-akehe wong Jawa. Saorane duwe oyot kabudayan Jawa. Nanging prasasat kabeh wis lali malang jati dirine. Suwung pamrih tebih ajrih utawa sepi ing pamrih rame gawe wis dianggep kuno, ora jamani. Jane panguwasa ora perlu ajrih utawa wedi nalika tumindak bener lan pener. Ora kianat marang rakyat lan tansah ngudi karaharjaning rakyat.
lebih ajrih kuwi bakal kagayuh lamun saben dina tansah tumindak nut paugeran lan tansah ngudi kabecikan. Tumrap para panguwasa tebih ajrih bakal kagayuh lamun dheweke bisa ngecakake panguwasane ora mung kanggo mburu pamrih pribadi. Becik ketitik ala ketara. Tegese sanadyan antuk fitnah, wong kang jujur bakal dituduhake marang dalan kabecikan dening Gusti. Wong kang tumindak ala uga bakal antuk piwales. Suwung pamrih tebih ajrih dadi laku kang abot ing madyaning urip kang kabeh sarwa kapetung kudu bathi lan ora kena tuna. Mula gayuh werdine suwung pamrih tebih ajrih, sumende marang Gusti Allah, pasrah laku prasojo lan waloko. Prasojo yaiku sakmadya, dene waloko yaiku blak-blakan apa anane ora ana sing ditutup-tutupi.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat ada wekdal wonten ing studio sampun netaken wanci jam 11 langkung kawantoso 8 menit. Titi wancinipun kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: daleme Bu Candra niku mengke kula mesti diparingi pirsa.
1: Ya, Bu Candra kuwi tau lho aku weruh ngaget-ngageti. Uyon-uyon wong piyayine wah kebak kae. Ngetokke kopi susu ki kabeh ngadeg gumun tak kandhani. Ana sinden kaya ngono. Aku iki samo menyindeni badminton.
0: Awong kula urung tau mang sinaoke kok nyengen lho.
1: Iki. Lan Bu Candra dhewe iki ya pancen waranggana kekasing pangeran. Tenan
0: tegese pripun?
1: Tau arep lomba kuwi nyuwara saipit ora iso. Dilalah basan wis tekan tengah panggung. Ilang lelarane kuwi nggon gulu iso nyuwara elok apa ora. Kula kowe tak jak rono aja sembrono.
0: Lho, ning daleme niku jane pundi to, Pak?
1: Jakarta.
0: Ana apa kula kane sampean niku ngriki Jakarta ming ajeng mlaku mawon.
1: Ning mesti tekane ngangre karep tekan wis to. Nang Jakarta.
0: Kula pun mantep madhep kok.
1: Nah, nek mantep
0: gelem ngeterke tenan, pun kula mangke sowan Bu Candra ajeng sinau sing ngantek kula bisa, Pak.
1: Ya, karo seneng kaya kono kuwi wis mangkat.
0: Nah, sakniki napa?
1: Nilai nyandang ki sing patut ora kaya kono kuwi.
0: Kon nganggo apa?
1: Nang Jakarta kok nganggo eskut. Mrayo nganggo sing cara Jawa sinden e. Kaya kono tak pentung. Kalen sing apik. Kok ngono ki ra nek bareng Pardi.
0: Ha wong urung kelakon lunga ya wis arep mentungi sampean ki.
1: Wis ya budaya.
0: Pun sakniki monggo.

0: kesel banget mau ratekan-tekan ki jane ngendi ta?
1: Lho wong kondang ki omahe mesti ndelik.
0: Apa daleme ki adoh karo ratan gede po?
1: Adoh. Padane kaya awake dhewek kletan kalen ora karo-karo.
0: Aja tak padake nggone dhewe kok ya wong daleme Bu Candra ki mesti piye?
1: Mesti pojok wetan kae.
0: Lho kok mestake sampean ki wis tau ngerti durung?
1: Ana tulisane kae.
0: Tulisane piye?
1: Tulisane sama apa?
0: Ah ora sampean sing wis ngerti.
1: Camatane Ngendra.
0: Pandu kaya ngerti-ngerti ya wong sampean dhewe-dhewe mbiyen ra sekolah kok njur ngarani tulisan.
1: Ya kae.
0: Mbok ya nek ra ngerti ki takon.
1: Ning le mlebu omah sare-sare. Bangune ngingu apa-apa nang lawang kuwi.
0: Ngingu apa-apa ki sing dingu.
1: Melet semono gedene iki. Oh. Ra padha kowe to kae.
0: Neng anu lho Pak, ingon-ingone kae ya nek karo aku isih gede sampean, Pak.
1: Ning nek dibelah memel kowe misal. Wong lanjut padha kowe saiki niate iki suwan. Eh ngono.
0: Ning wis genah daleme ya kono kuwi apa piye?
1: Wis aku wis kerep rene kok.
0: Kapan sampean ki lerone?
1: Ping 4 wi ono.
0: Apa? Hmm. Oh. Ya wangune Pak kae.
1: Ora usah kula nuwun wae tok tok tok. Nuwun, Bu.
2: Sinten
1: nggih? Oh, ibu tenan jebul nang ngarep lawang.
0: Endi? Endi sing asmane Bu Candra ki endi ta,
2: Pak? Sinten?
1: Oh, udu kuwi. Oh, kleru kuwi Pak Candra. Cece sing kidule kuwi iki.
0: Wong genah ngagem nyamping ngono kok, Pak.
1: Lah Pak Candra yo ngagem nyamping kok. Jeng kidul kuwi kula, Bu.
2: Sinten?
1: Kula Pak Basio.
2: Pak Bas.
1: Piye?
2: Sami biru jeng Pak Bas.
1: Pangestu.
2: Kalian ibu mboten.
1: Kalian menika.
2: Eh, Bu, daturi tindak mlebu.
1: Kene.
0: Oh, nggih.
1: Gentenan.
0: Mengko dhisik to.
1: Sesak lawange.
0: Oh, ya kuwi to sing asmane Bu Candra.
1: Ha iya.
2: Tenan kuwi.
0: Kuwi nek iki demenake ya.
1: Ha iya tansaya nek dar. Wis gek matur, kula nuwun, Bu.
0: Ha iya. Kula nuwun, Bu Candra.
1: Wis kuwi gek diulungke.
0: Sing diulungke apa?
1: Krenenge kuwi.
0: Lho lah wong iki kreneng dudu oleh kok, Pak?
1: Lho jare kowe mung gawa kire.
0: Engko malah duka lho, Bu Candra ora tau ngersakke kirek kok.
2: Ra nggih sami milujeng.
1: Nggih.
2: Sampun sak wentawis mboten pepanggihan.
1: Nggih, asa menika pinanggih sampun kados ngaten, Bu. Sami sepuhipun monggo sami nyuwun wilujeng kalian pangeran, Bu.
2: Nggih.
1: Kula sowan mriki namung badhe inggih ngajaraken Simah kula menawa kula aturi ngajar sak kometipun.
0: Pak, Pak.
1: Heeh.
0: Aku tak bali dhisik ya.
1: Piye?
0: Aku moh nek tekan kene kok tak ajarke iki.
1: Wis.
0: Ado-ados kaya jonang Jakarta kok njur mengkon ngajar Bu Candra.
1: Latihan.
0: Latihan ajar geni.
1: Menika ingin sangat.
0: Ingin apa? Ingin apa, Pak?
1: Ingin sangat badhe dados waranggana deh menika.
0: Sampean ki agi nyemplung ning Jakarta kok njur wis iso ngendika deh lho.
1: Nek ora diwidah ora patut. Nggih badhe nderek ajar dados waranggana dong dos menika.
0: Malah malah ngisini-sini nek sampean kondho
1: kuwi. Wis awake dhewe matur cara Jawa saka omah.
0: Lah rak ngono.
1: Iki tebih saking yuja namung badhe nderekaken kanca Strimna pengin sanget dados waranggana, Bu.
2: Inggih.
1: Monggo klaturi nampi nggih wontenipun namung semanten menika.
2: Inggih. Kalau wingi-wingi sampun nate latihan, Bu Bas.
0: Kula, Bu.
2: Nggih.
0: Dereng nate, Bu, nggih nembe sepindah menika.
1: Aja goro nek wis ya wis.
3: wis ki kalah.
1: Lah kowe tau ngetutke ledhek munyu. Rong sasi kae tak ya iso ta sinden mengko ngono wae. Ning ra pengalaman ki wis ngono
0: dadi. Biyen kae, Pak, abot-abote lek ku goleke jajan sampean.
1: Yeah.
0: Aku rak mangkon ngetutke melu rombongan dadi ledhek munyu kuwi to.
1: Latih. Kondro ora ketang. Sidik-sidik suarane iki
0: mengko. Kok isen-isen ke lho.
1: No wis.
0: Amin nyuwun pangapunten nggih Bu menika wonten mriki paben.
2: Mboten napa-napa wong padon guyon kok mboten napa-napa.
0: Inggih.
2: Nggih kleresan sanget nek pinuju latihan ngalan kanca-kanca sedaya.
0: Inggih Bu.
2: Menika wau pinuju ngal pangkur Bubas
0: ngaten.
2: Monggo kersa anu. Kersa nyobi. Monggo pontinteng ca.
0: Mangga. Nek nyuwun pangapunten mangke menawi awon dipun anu paringi pirsa
2: nggih.
0: Jenengan dereng nate. Apane sing diinger?
1: Wong nek kleru ra tak ingerni wong ngono. Wis gak muni. Wis.
0: Iki wis cocok guru.
1: Iya. Jiro jinem nem nem mama lu mama. Nah. Aku kaya gendeng.
0: Luma apa lunga?
1: Wis tak gamoni darane semu.
0: Ayo ora kok wong sampean ki butuh nglatih. Nyun pangapunten nggih.
2: Nggih, nggih monggo
0: mbak dados napa. Sepinten Bu anu larasanipun
2: nika? Na na na na.
0: Oh, nggih.
1: Menah rasane kok njar remis banget. Dremis banget mbok sak duwene.
0: Iki sing dilatih iki aku ora kok sampean.
1: Larasan kowe kok njaluk ora ya wong wis.
0: Pun ngrika tak sampean anu kalih Pak Condro rika.
1: Nek men larasan mbok tak jaluk kowe golong. Wis.
2: Mangga, Bu. Iya,
0: Bu.

0: Sok nek nyandhang
1: Bu. Nggih, leres kok.
0: Sok cara Jawa.
1: Cara Jawa.
0: Sinden ki ra kena nganggo rok.
1: Lah duwene kok ya Pak ya sok mangtukoke tapeh to.
0: Engko nek wis ora ido nderek Bu Condro.
1: Lho lah kepiye?
0: Wis barang dhewe.
1: Apa sampean wis ya sok kendang?
0: Wis saru. Ayo. Terus Bu.
1: Wis tak teruske.
0: Wah cilaka kowe engko.
1: Malah tak incem-incem to Pak.
0: Wis terus kok njot omong wae. Nah wilete
1: ilang. Kok dadi dukane Bu Condro.
0: Ora tau duka. Oh, Bu Condro ora tau duka.

0: Nih.
1: Kok rene-rene kon nang ngendi ta, Pak?
0: Ku aja enak-enak nderek Bu Condro karo Pak Condro.
1: Lho, aku wis kebacut seneng e.
0: Seneng karo Pak Condro.
1: Wih, kok ora malah kleru tompo.
0: Mula omong ya katane cur kleru kok.
1: Klerune nggon apa?
0: Aku seneng kok nang kene iki ngono.
1: Ayo aku ki wis seneng lan wis mantep nderek ibu utawa bapak.
0: Kowe kuwi genah ngangsu kepinteran ta? Nek esuk ki tangi nyapu, asah-asah. Godhog wedang sadurunge ibu karo bapak wungu ki wis ana wis tandangi. Ngono kok kaya rumangsa kok cang-cang ngarep nyolong wae. Ada karang okeh kenapa
1: apa ya nyalang sing ditolong gender kuwi apa?
0: Tok gender.
1: Wong anane gender.
0: Kuwi kudu bales budi.
1: Lho, ayo nek babku iki wong kebutuhane wong rumah tangga. Kuwi ora sah sampean nakon ngono kuwi aku ki wis ngerti dhewe kok ya. Lan meneh anu iki. Bu Candra iki ketoke kaya tresno nek Pak arah kuwi.
0: Kok ndak dadi omongke lho kaya ngono.
1: Lha kepi
0: wis ora diomongke. Bu Candra kuwi wiwit enom tiap kepethuk wong urip ya. Kepethuk wong umum urip kuwi mesti kepenak. Dak pundi? Lho, kuwi mesti merengut sithik wae tanpa seprene kuwi. Wong aku ya weruh le cilik ngono.
1: Dadi perangan kuwi apa?
0: Lah iya
1: ngerti cilekane Bu Candra.
0: Mau ora tau nesu kuwi. Oh. Ambo tak calongi apa-apane nek rak ming dipasangi malah. Senenge kene ana wong nyalong.
1: Ayo kuwi jenenge piyayi sing
0: apik. Lah iya. Wingi kuwi dipasangi ndake Bu Candra ora ngerti ta kowe. Ara.
1: Kapan ya aku kok
0: nang plastik papat akeh darane nek sinden mesti ngunjuk kae.
1: Oh, nek arep sinden ki enggak tak ngunjuk.
0: Nah iya lho kaya ngono kunjukane Bu Candra ki kaya ngono.
1: Ah sampean kok ora tau dar ndok.
0: Kena wingi kleru-kleru tae kebu ngono. Saya ini ini
1: sampean ki wong tae kebu kok ya doyan lho.
0: Iki mau pelok. Ya, iki mau ngunekke gendingan pelok patet 12.
1: Kokean Pak nek patet 12. Ora dimbuhi to.
0: Nah, saiki mbok kowe nek arep tenan matur Bu Candra nyuwun slendro. Enak nek slendro tenan kuwi.
1: Apa? Oh iya. Engko nek didukani piye?
0: Wah, wong nyuwun ki mung diparingi karo
1: ora. Oh iya.
0: Kok dukani ni yo awet saka kene iki laku dodo.
1: Ra iso e, Pak, aku ki awis kebacet.
0: Ra mbrangkang.
1: Ora iso. Awis kebacet semene gedene awake
0: kok. Wis pokok saiki wis di wis lara lopo dilakoni ngono wae ya.
1: Yo, kowe ngenteni ning jaban lawang kono sik ya.
0: Heeh. Cukup jam 12 nang kali.
1: Ah ngopo nang kali?
0: Ngombahi sepray.
1: Ah sampean ki wong ning kene tamu kok njur malah umbah-umbah barang
0: kok. Lah aku kena reget takum je. Tak kumbah.
1: Wis sampean ku werna-werna
0: wae. Wong gemane Pak Candra. Wangune-wangune putih kok wis are dadi coklat. Tak copot tak kumbah.
1: Aja sok mirangke.
0: Ora mirangke barang tenanke mirangke iki nek nang nggon umum. Apa minang karset wae.
1: Wah, sampean ki nek ngendika werna-werna. Wis aku tak sang Bu Candra apa?
0: Yo, aja mikir Bu Candra kuwi wong wis tanpa jerun iki spading kae ora napa-apa kae tandane.
1: Ayo kuwi bener to tegese iki bisa ngomong sapa.
0: Nah, iso maling gamblek. Wong ana wong ngomongke ngimpi wean gebuki. Ngimpi iki kono jawatan ngimpi sing nganggo pane kuwi kok mbengi kok gerah-gero bantale suwek kabeh bedhok cah wedok ibu. Kok nesu. Wong ngimpi ya sakarepe aja po. dapur. Wes gak matur.
1: Mengko dhisik aku meso ngurus bab kuwi lho. Heeh. Sapa wonge to, Pak? Le ora nesu ki sapa wonge? Sampeyan ki njut wancine jam 8. Kok njur guyang-guyu dhewe, gerak-gero dhewe, ditakoni tenane jare kepethuk karo cah wedok sing tak tresnani lho.
0: Nang kono ki ketok.
1: Aku kok kaya ngono ra entuk nesu lho.
0: Mimpi kuwi nang kanane yang-yangan. Becak wong loro ngono jejawil-jawilan ngono.
1: Wih, apa ora malah saya panas atiku.
0: Apa ana yo minggat to kono. Lah wong mek ngimpi aja mempengi raja mak. Ngimpi ki mung yo ilang e.
1: Wis yo mulai wis ditutoke le perang apa piye?
0: Wis gak matur ibu.
1: Yo nang kene kok ngejak padu terus lho.
0: Ibu selar nang toko matur.
1: Armu ndet apa ta?
0: Wis toke.
1: Ah sampean yo ngejak omong wae kok. Ya saiki ya.
0: Mung rene kok kon ngeterke.
1: Nyuwun pangapunten nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Anu kula badhe nyuwun pirsa upami upami menika mangke ingkang kantun mboten pelok ngaten tak saged ta nggih Bu nggih
2: nggih monggo
1: upami slendro Bu
2: nggih monggo monggo
1: oh saged ta Bu
2: saged
1: oh nggih
2: monggo ta
0: aja usul cokekan lho
2: slendro monggo
0: monggo cokekan
2: Bu Bas
1: terus pundi Bu
2: mangkin nari sampun gak dogong kendel mbok Pak Bas diaturin jenggleng
1: oh mbok inggih ta Bu
2: tesih saged ta
0: tesih Bu
2: nggih
0: kempling
2: kula rumiyin nggih
1: Bu Bas oh inggih Bu monggo

0: Lho Bu Bas nggo.
1: Sak menika kula Bu.
0: Nggih.
1: Oh nggih.
0: Pak Bas.
2: Iki dimplak saya. Iki implan saya.
1: Iya. Kene-kene Pak.
2: Mangat.
1: Aduh. Wah,
2: apa?
1: Wes Pak.
2: Apa ta?
1: Kasih do nyuara aku.
2: Piye?
1: Pahit ya Pak.
2: Apa ta?
1: Apa ta iki mau?
2: Benik.
1: Wah.
2: Samplak ta. Kowe dawuh apa karo Ibu?
1: Lah iki mau didawuhi supaya aku ya sing bengong.
2: Lah kowe apa aku?
1: Eh?
2: Kowe wae bisa.
1: Ya kowe wae Pak.
2: Iya.
1: Kowe
2: wae. Pak iso.
1: Lah iso ora wong wis tekan kene kok ora iso kira ya alah dene ta.
0: Pak Bas wis suwe ora ketemu nggo.
2: Monggo.
0: Panjenengan mangkur jenggleng.
2: Mumpung adepan karo Pak Condro lan Bu Condro. Kaya ngopo kadhe gawene.
1: Iki piye to kok cekekean?
2: Lah iya mumpung kepethuk. Wis padha wis tuwa e. Wong lolalane ora padha aku ra ono. Punyut angel wong ki ya ringke nek ditung. Kaya wingi tak jenggleng. Ngono kuwi wong kuwi mlo tak tetek-teteke saiki. Mangan yo tak okehi aku saiki. Tenan no. Ben
1: sebabe pripun?
2: Wis meneng wae tak nyuwun raja nisruhi to. Wis meneng wae.
1: Alah wong kula wis meneng wae sampean dhewe sing ngendikan.
2: Aja ngetke wong.
1: Awang karo bojo kok diingetke mah lho.
2: Bojoke wong ning kan kok.
1: Ah sampean iki ngekeki layang ke layang opo?
2: Layang dhewe simbok. Angel iki, angel iki. Aku rung latihan.
1: Ya sampean latihan dhisik.

kabeh wae ditabuh. Wis waton rame muni kabeh dadi ora mak ping. Wis sekatren gamelan tabuh. Tugel tak ijarane. Ya men ngentekke bayaran. Tenan jenggleng iki nek eceran ya teng kletus. Tahun jenggleng nang pabrik ya silakan tenan awak Bu. Nora mulur nalarepa. Ah wis arep lunga sik.

wis rada maju iki. Jenggleng ning empuk iki. Has jenggleng sarone mek loro. Wegah aku. Monggo kancane do ngeguyu nek kawilan. Ora malah seneng malah dot ing jegigi. Nek sing dawedi ndungklo. Bul karo mangan. Kadita kuwakan.

0: gandane awake dhewe iki akeh nderek Bu Candra iki.
1: Nah, saiki rene wis rampung, awake dhewe iki terus arep nyuwun pamit mulih apa sesuk-sesuk? Nah,
0: ya sesuk-sesuk, seminggu iso wae.
1: Lah kok ngenteni minggu esuk to, Pak?
0: Laute gedhe.
1: Alah. Pak tadi ngrasani laut barang.
0: Ora nunggang apa-apa ngeli ra. Ya yes, pamit sesuk saiki iki ya matur nuwun karo Bu Candra. Gandeng awak dhewe ya kaya apa pusaka sinden kuwi oh kena tok ngurip sak jege urip. Mula waranggana sing do ije ajar sing durung cukup muni wis cukup mbambing ra cukup kuwi nek iso ki wah aja isin nderek Bu Candra kuwi.
1: Ya mula
0: wong demenake wong ora tau nesu ora tau nyengeni nek duwe ngekeki yo nek duwe sego dipepe rak wis kepiye ta
1: sampeyan yo tekan sego barang mbok ora kaya ngono kuwi
0: arep muni dikekke ki lali dipepe ngono tenan
1: mula aku ki yo Pak antepe ngatiku nderek Bu Candra. Ki tak matengne sing tenan aja nganti kok ming mandek tekan semene wae. Ora ketang sok seje sasi, aku tawa kowe ki sowan meneh ing daleme Bu Candra, ya ta?
0: Bu Candra isin nek nganti nglatih ora apik kuwi ngono. Wong kuwi wah jaga nama sak jeke urip kok ora wedi kesel, ora wedi apa-apa. Ora apik padane kok. Buset ngono. Baleni ngono ku ora wegah.
1: Ha ya kuwi sing bener to. Mureh apike, aja ming waton sak-sake sing dikersake rak ngono.
0: Yang wele omong ya kek iki kok.
1: Lah kon kapan kok rumangsa?
0: Iya wong wingi kowe dundang wayangan ya ora teko. Kok ora menyang, Bu? Ya ming semuan kok lemu. Lho, oh semuan ngajar ki ya teko. Kok depan ini kok ramenyang Bu ming tenggokan sumbangan ayo wis teko isane srawung ki mergo ngono kuwi ngono
1: nek jane aku ki ya arep teko ya to aku wis gelungan wis dandan apik jungkatan alus aku golek jare ora ana bolaku kelingan to
0: ha saiki aku menyang genduren apa ora.
1: Apa iya?
0: Nek aku ora menyang genduren jarike tok nggo. Wong jarike tak sileh nggo genduren kok.
1: Ayo wis ah, kok ndak malah awake dhewe iki sinan wong marang duwene mengku. Nyun
0: pamit, Bu.
2: Kula.
0: Sowan Ibu Gandeng sampun cekap. Sowan kula kalian kanca stri nggih. Sanes dinten kula sowan malih, Bu.
2: Nggih, estu badhe kondur samnika.
0: Iki jam pira pukul pinten to nggih, Bu?
2: Jam gangsal sak pros kawan.
0: Oh, kakek jam 5.
1: Jam gangsal. Abi apa ndadak ngenteni? Saman kok incang-inceng ngenteni Bu Candra ki ngapa ta?
0: Wong kaya jer kaya ati sangon.
1: Saru. Banjur.
2: Basun di Pak Bas.
0: Jane.
2: Wis ana sing nggo nyepor urung.
0: Eta.
1: Iki lho Pak. Jarang-jarang aku seneng lho.
0: Bu Candra ki tenan.
1: Ah sampean ki yo ngrasani kok seru-seru dadi si Bu.
0: Batine nglian ki wah tenan tak kandhane.
1: Karo mbok wis ora isin aku. Dadak ngenteni sangu.
0: Isin-isin ora duwe kok. Ayo nak pancen. Ayo kok piye meneh dong pancen nak tenan Bu Candra ya. Ayo sakanane ditom.
2: Enggak tak aturi enggak.
0: Inji.
2: Sawe aku sedeng ora.
0: Waduh matur nuwun sanget Bu inji menika kalian tapih mangke. Apa sepuran kok 20.000.
1: Kok nyur karo apa kuwi mau?
0: Tapih. Wah,
1: iki kena. Perlu nggih kalian oleh
0: iki kena nggo oleh-oleh ya wis wis ditampa matur nuwun
2: welingku aja kapok nggih
1: oh nggih
2: tindakne Jakarta meneh aku
0: wah mboten badhe kesupen pepunden kula Pak Candra Bu Candra putra wayah kula tesih ngemot-emot sampun ngantos sami kenging alangan menapa-menapa Bu. Sugeng Raharjo Widodo sak keluarga.
2: Nggih, matur sewun.
0: Wis mlaku wis ya.
1: Saiki malah aku mang jorok-joroke genti.
0: Wong sing nunggang
1: ngoni kok ya.
0: Tuwe cak kuwi sumuk e. Tuwe cak kuwi.
1: Kok tuwe cak?
0: Sing dibuntel ki jenenge apa?
1: Helicak.
0: Aku sumuk e, mlaku sik we.
1: Wis aku iki ora matur si Bu meneh.
0: Ya sampun Bu. Sampun to. Sampun
1: pamit nggih Bu.
2: Nderekaken sugeng.
1: Lepat nyuwun pangapunten benjang sowan malih Bu Condro.
2: Nggih.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumpatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya ngaturaken sugeng sonten katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran wani nyanyi hae ser lumantar program Mampatera Ring Ayu Jakarta wonten ing sonten menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken giaran wani nyanyi ngantos sing panggih kirang langkung tabuh gangsal sonten Jawi Sutresno budaya monggo dumateng panjenengan sonten ternyata niki nggih. Dumateng panjenengan ingkang seneng nembang, seneng nyanyi, monggo karaoke saking nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi. Wonten ing telepon katamping gangsal sekawan 0333 lan dumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji ugi lumantar WhatsApp monggo wonten 089 gangsal 01 sekawan 066. Mugi sonten menika Sutresno budaya tansah pinanggih sehat ngoten nggih Sutresno budaya. Monggo niki ketok lagi do rame lomba-lomba ten kampung-kampung ngene iki 17 nggih. Nggih monggo. Sinambi menapa kemawon saged nyawiji lumantar telepon ing giaran wani nyanyi hae ser. Gangsal sekawan 0333 sugeng sonten wani nyanyi. Nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
2: Wani po piye iki?
1: Wani lah.
2: Wah, kok gleleh.
1: Piro yo.
2: Jan glelengan tenan.
1: Maksudnya pirang lagi.
2: Oh, pirang lagi. Ya wis album ya ora apa-apa. Ah. Ah, mangga Mas Di. Niki lagune napa?
1: Duet Mas Gil.
2: Walah duet napa wah?
1: Ya gak. Bisa kembali.
2: Ngrupute wis duet iki jan.
1: Ora apa-apa.
2: Napa duete ning kula iso ora?
1: Basah kembali.
2: Wah, apa kuwi lah.
1: Dangdut.
2: Wah, kok ora ngerti. Engko nek ora apal meng mami gawe kula mengke.
1: Ora apa-apa.
2: Nggih. Ma sing liyane wae kok ndak malah anu kula ngaco jenenganku.
1: Saiki aku tak manut.
2: Lho lah napa?
1: Anut aku.
2: Ah napa kok ayo ndang iki ayo.
1: Sito
2: Pora? Aura.
1: Ya kudu Sito.
2: Aja apa lagune?
1: Sito Pora.
2: Ampu. Sito Pora ya. Dia nyanyi dhewe lho niki.
1: Ayo ora ngombe duet kok.
2: Wah, liyane ayo.
1: Napa?
2: Apa?
1: Wes saiki gede aku tak manut wes.
2: Apa Sito Pora, ra Sito. Sing lagu saiki wae napa-napa.
1: Saya
2: sih lupa. Kenapa? Kenapa?
1: Sinarengan.
2: Sinarengan sinten?
1: Dalam?
2: Sinarengan sinten?
1: Sinarengan
2: Mas Gilang. Wah, kayak berubah tuh jadi dua jan keliling teran sini kiki pendengar lagi. Saya ngendi ya iki ya? Cobi sekedap. Kula golek ane riyen. Ya, niki muka iki. Mbak Siti.

0: Wah, wah sing ngeplak yo kae banget. Ah, sawerane ra ono iki. Iya, iya. Sama-sama. Matur nuwun, matur nuwun, Ji. Monggo lanjut lagi wani nyanyi. Hae, hae, ser.
1: Hae, hae, ser.
0: Monggo wani nyanyi.
1: Wani nyanyi.
0: Ah. Ayo. Manggali. Waga Pak Tujo.
2: Ji, badin derek. Kanunya kan. Lencir kuning.
0: Lencir kuning ngaten, Ji.
2: Nggih, anu ni Barno Entertainment.
0: Oh, nggih.
2: Barno. Barno Entertainment.
0: Oh, nggih, cobi kula padhasaken rumiyin Barno Entertainment.
2: Campursari.
0: Campursari lencir kuning menika, nggih. Monggo, Pak Tujuh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kangen. Wah.
1: Lah ora kok ora disenggae buyute
0: ya. Aku lho malah asik melu nyanyi.
1: Nggih, kaget buyayu jalan Paris Om Tuja.
0: Nggih.
1: Laten.
0: Ngaten.
1: Maju dikweni prayogi kagem sedaya klebet Rama Heri Sardono kalian Rama Yono Marto Diarjo.
0: Oh, ngaten nggih, Mbah Uyut. Nggih.
1: Sangat paringipun kesempatan.
0: Sami-sami.
1: Salam kangen kagem Bapak Ibu wingi ora iso ketemu.
0: Oh, nggih, matur nuwun.
1: Sugeng sonten
0: yo. Matur nuwun Mbah Uyut Dwija ingkang lekawan ing Karangmojo. Matur nuwun sanget tansah sehat. Monggo salajengipun sugeng sonten wani nyanyi hae hae.
2: Sugeng sonten wani-wani nyanyi hae hae. Kang Dirjo
0: Mas. Monggo Kang. Wah, saged mlebet Kang Dirjo. Lha ngintun pun ketwa jam 12 siang.
2: Meruput.
0: Ampun meruput tenan, Je. Cobi. Katresnan sejati.
2: Nggih.
0: Cobi kula bigake langkung rumiyin nggih Kang Dirjo sekedap.
2: Kagem Pak Triyono, Pak Muryanto.
0: Katresnan sejati menika?
2: Nggih.
0: Monggo.

0: Kirukun werda. Nyuwun pangapunten sanget awit winates sing wekdal wonten ing giaran wani nyanyi sonten menika nggih Kirukun. Matur nuwun sanget caping gunung niki wanji.
1: Matur nuwun.
0: Kirukun werda tansah sehat bergenggeng. Matur nuwun sanget. Lan ugi sutresna budaya matur nuwun dumateng panjenengan kang sampun nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi sonten menika nggih sutresna budaya ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika tasih wonten kalau Mbah Mus matur nuwun sanget, Mbak Anggun ugi matur nuwun sanget menika nggih, Pak Tupar ugi matur nuwun, lan sutresna budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng sonten, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur giaran wani nyanyi dinten candhakipun. Nuwun matur nuwun.
2: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat RRI ngelulur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Jakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun pindhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya matur wekdal menika tumuli katuraken wonten ing ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan sabar dalam ujian indah di balik kesulitan. Ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun

mula saestu bareng kesusahan iku ana kemudahan. Saestu bareng karo kesusahan iku ana kemudahan. Dados sanes sak sampunipun kesusahan terus wonten kemudahan mboten. Nanging ten ayat niki cetha nggih. Bareng bebarengan kalian kesusahan niku wonten kemudahan nggih. Dados Gusti Allah niku sampun nyiapaken kemudahanipun. Awit saking menika sampun ngantos kula panjenengan putus asa. Amargi saged ugi ujian ingkang sedeng kita adepi inggih menika dalam tumuju dalan ingkang tumuju derajat ingkang langkung inggil wonten ngarsanipun Gusti Allah. Para pamirsa ingkang dipunrahmati Allah, mila semoga kita ngadepi saben ujian kita adepi kanthi sabar lan tawakal. Sampun ngantos maringi kalodangan kesusahan nyingkiri kita saking Allah. Malah menawi saged pas susah-susahipun kula panjenengan diparingi cobi kalih Gusti Allah, dipun paring ujian, kita caketaken diri dumateng panjenenganipun Allah. Saya kanthi ndonga, kanthi salat, kanthi zikir, kanthi maos Al-Qur'an lan ngathah-athahaken amal saleh sanesipun. Inget-inget kesabaran menika sanes ateges nyerah, mboten. Kesabaran inggih menika tetep ikhtiar. Sinambi ngandelaken bilih pitulunganipun Gusti Allah, temen bakal wonten ing wekdal ingkang paling sae kagem kula lan panjenengan sedaya. Para pamirsa sing dipunrahmati Allah, ing alam donya menika lumampah kanthi rekat sanget. Kula panjenengan kedah saestu sabar nampi ujian menika. Wanci gantos dinten lumampah tanpa kadosa umur niki tansah suda. Suda terus mawon. Ing samburine rekatipun wanci wonten satunggaling kepastian ingkang boten saged dipun singkiri dening saben titah inggih menika pejah utawi sedo. Lah pejah menika sanes pungkasaning sedaya perkawis. Nanging dados gapura wiwitan tumuju gesang ingkang abadi ing akhirat. Lan punapa kita mangertos bilih wonten detik-detik tertentu ing gesang menungso ingkang gadah daya ewa-ewan ingkang ageng ingkang mampu nemtokaken lan ngewahi nasib pungkasanipun setunggaling menungso ing akhirat binjang. Kita emot-emot saestu detik-detik menika sanes mitos niki, kula aturaken mengkene, mboten mitos. Nanging satunggaling kasunyatan spiritual ingkang dipun tegasaken wonten ing Al-Qur'an lan Sunnah. Semoga kita renungaken detik-detik pungkasan ingkang wigatos sang tumrap kula njenengan sami. Ingkang sepisan detik-detik taubatan nasuha, titik wangsulipun kesadaran. Detik kapisan ingkang ngewahi nasib akhirat inggih menika nalika detik kapisan ingkang kawastanan taubatan nasuha menika. Kesadaran spiritual ingkang lebet lajeng medhotaken tekad badhe taubat dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang ingkang gesang wonten ing kelalaian nglampahi maksiat taun-taunan tebih saking agami. Nanging nalika hidayah nyapa piyambakipun manahipun wonten satunggaling detik ingkang njalari piyambakipun nangis nelongsoni dosa-dosanipun sujud dhumateng Gusti Allah lan janji badhe nilaraken jaman kapungkur ingkang peteng. Gusti Allah ngendika ten Quran surah Asy-Syura ayat selangkung ngartosipun mekaten lan panjenenganipun ingkang nampi taubat saking para kawulanipun lan ngapura kesalahan-kesalahan sarta uninga punapa ingkang lan panjenengan lampahi.
cobi dipenangan-angan. Riwayatipun satunggaling tiyang ingkang mejahi tiyang tikel-tikelatus wonten ing riwayat ingkang sahih. Ing detik-detik pungkasanipun gesangipun piyambakipun niat kanthi tulus badhe taubat lan hijrah dumateng kaum ingkang soleh. Senajan ajal njemput wonten ing tengah mergi sadurungipun dumugi, detik-detik penyesalan lan niat tulus wau ngewahi takdir, takdir akhiratipun saking parane neraka dados parane suwarga. Kawit taubatan nasuha pribadinipun. Detik ingkang angka kalih niki wonten detik-detik pungkasan gesang. Nggih, dados saged tiyang niku gesang ing pungkasanipun suul khotimah utawi husnul khotimah. Detik ingkang paling nentokaken nasib akhirat inggih menika detik-detik sakaratul maut. Mongso penentuan menawi rahasia, rahasia ingkang sanget menika saking Allah Subhanahu wa taala. Nanging sabdanipun Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sampun maringi garis panduan ingkang cetha. Satunggalipun amal setuhunipun menika dipun biji saking pungkasanipun. Dengan dika Kanjeng Nabi ngoten. Dados satunggalipun tiyang saged kemawon gesang wonten ing ketaatan puluhan taun, nanging ing detik-detik pungkasanipun piyambakipun nyingkur saking Gusti Allah. Mila nasibipun saged pungkasan kanthi tragis tawi suul khotimah. Kosok bangsulipun satunggaling tiyang ingkang dangu gesangipun kebak dosa, nanging ing detik-detik pungkasanipun gesangipun piyambakipun dipun paringi taufik saged ngendika ukara tauhid la ilaha illallah. Mila Gusti Allah ngewahi nasibipun dados ahli swarga. Kados pangandikanipun Rasulullah nika ngartosipun ngoten. Sapa wonge ing pungkasane tetembungane la ilaha illallah, mila dheweke bakal mlebu swarga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lah niki detik salajengipun niki wonten detik-detik wonten ing padang mahsyar tawi dinten keputusan hisab. Detik salajengipun keng menika ketingalaken ngedape-dapi inggih menika detik-detik nalika menungsa niku dipun tangekaken lan jumeneng wonten ing padang mahsyar nenggo pengadilan saking Gusti Allah menika. Ing detik-detik niku sampun wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun pertanggungjawabaken atos-atos. Ten wekdal niku sampun mboten wonten malih jengane bondo mboten wonten. Jabatan nggih mboten wonten. Anak nggih mboten wonten. Utawi keluarga nggih mboten saged nulungi. Gusti Allah ngendika gambaraken ten detik-detik menika wonten ing surah Abasa ayat 39 ngantos 37 nika. Ngartosipun mekaten, ing dinten nalika menungso mlayu saking sedherekipun, saking ibu lan bapakipun, saking garwa lan anak-anakipun, saben tiyang saking panjenenganipun ing dinten menika gadah urusan ingkang cekap nyibukaken piyambakipun. Nggih. Mergi menika dinten hisab, dinten mizan, dinten pertimbangan amal. Mugi-mugi kula panjenengan saged sabar anggenipun nampi cobi saking Allah ten ngalam donya menika. Akhiripun dumugi akhirat sak mangke dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten wonten lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutos nubuto yo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken raruncen lagu-lagu campur sari klasik kaselingan diaran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali mimbui seserpan tumrap kulolan panjenengan gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Saking Jalan Amaja Juli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta, kula sugih mantun nur seta ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Tasih wonten ing giaran sekeber sejenak kenangan bersama katuraken wonten ing ngarsa panjenengan runcen lagu-lagu saking Mus Mulyadi. Ingin badhe kapiarso wonten Hitam Manis tunggaling tembang dangdut ingkang ugi kawentar wonten ing era taun 70 tumugi 80 kasusul mangke keroncong Lampian Bunga lan tunggaling tembang pop Jawa Rondo Ngarepuma. Ugi calsatur sapurnaning giaran skeper mangke ugi katuraken giaran Bangun Tiso. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi.

krisis keuangan pemerintah Prancis wektu semono. Pemerintah Prancis wektu kuwi meh bangkrut amarga perang karo Inggris lan sekutune. Kanggo nutupi krisis ekonomi, siluet narik pajek werna-werna, malah nganti lawang omah sing apik uga dijaluki pajek. Pager omah uga dipajeki. Ora mung kuwi, piring lan alat rumah tangga sing bahane saka perak uga dipajeki. Jaman biyen, bangsawan lan wong-wong sugih Prancis hotel utawa restoran biasane nganggo piring lan sendok saka perak. Kuwi ditung boko siji, banjur dikon bayar pajek. Saliyane bayar pajek werna-werna, Menteri Keuangan siluet uga akon wargane sing duwe perhiasan emas utawa perak dikon menehake negara kanggo nambah-nambah kas negara. Wargane uga ora oleh mangan sing enak-enak, kabeh dikon ngirit. Suwe-suwe warga masyarakat Prancis mangkel lan ora seneng karo siluet. Mula banjur padha protes kanthi gawe barang lan gawe panganan sing murah. Piring sing maune digawe saka perak diganti nganggo lempung utawa black murah sing tipis. Panganan sing saka daging diiris-iris nganti tipis banget. Klambi sing maune gedhe lan rawa digawe mepet awak, ngepas banget karo awak, lan bahane dikurangi. Pokoke opo-opo digawe sangirit-irite lan sak murah-murae. Gambar sing maune dilukis nganggo cat werna-werna digawe mung werna ireng. Opo-opo sing murah lan elek dijenengi ala siluet. Sawise entuk protes saka warga masyarakat Prancis, Etienne de Silhouet dicopot saka Menteri Keuangan. Dheweke mung 8 sasi njabat dadi Menteri Keuangan. Nanging masyarakat kelas atas malah banjur keterusan seneng karo sing ngirit-ngirit kuwi. Mula tekan saiki banjur akeh model klambi sing ora nganggo lengen lan ngepas mepet awak. Tekan saiki uga akeh wong gawe panganan saka daging sing diiris tipis banget. Sangsaya tipis anggone ngiris, malah regane sangsaya larang amarga dadi seni ngiris daging. Piring lan sendok sing maune digawe saka perak kandel saiki digawe tipis lan bahane saka lemah utawa lempung sing dadi seni grabah. Mbok Bloko, Mbak Yutrimo, Kang Suto lan Lek Suloyo podo manggut-manggut krungu kojae Pak Bloko.
iki mau kok yo pas karo

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Kending ladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujudaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi soran.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Widya, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tuparno, Kagem Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawanaga, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Kadi Kladen, Mas Sati Ponco, Mbah Noyo, Pak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskes, Kang Gilas, lan spesial Kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Gunani bajuri nggih. Selajengipun titip buat semua saja. Terima kasih nggih Bu Mulyase, matur nuwun. Sugeng dalem mikula Jawa saking Pak Narto Indro Bekasi Jawa Barat, tatur salam kasugengan Kagem Pak Ajeng Adiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kendeng Rejo, Mbah Jati, Ki Joko Budu, Bu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Dianingsih, Bu Andri Sendowo, Mbak Yeni, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Sunadi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasminto, Bu Mis Randaan, Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Mbak Kristin Sorogenin, Mbak Kanaya Bantul, Yusirup, Lan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun inji, matur nuwun. Saking Pak Sari, wonten ing Mantingan Magelang, lagunipun Tukang Pijet, Kakintun, Kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kueli, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Ajing Adiono, Mbak Wakit Keron, Mas Oleh Bendosari, ugi Kagem Pak Rimbang, Pak Yanto, Candi Abang, Yusirup, Mas Rian, Mas Rian Payek, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mbak Giyuk, Kajoran Luar, dan Kagem Sedaya Kemawon. Matur nuwun, ye, matur nuwun. Saking Pak Asari, Mantingan, Magelang. Sugeng dalu saking Mbah Jio. Mugi penyelingan tansah pinaringan kasarasan direm lebet ugi atur salam dini salam katur Budwijo Karang Mojo, Butarmi, Pak Ajing Adiono, Pak Tirto lan sedaya kemawon ingkang midhang ngetaken. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Rekam Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman ngintun lagu ingkang sampun cumapis menika dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati lan kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Giman Dwi Nurseto ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresna budaya kapiyarsa langkung rumiyin rencan lagu pamundutan wonten Sekar Lathi kasusul mangke Kembang Asem nggih. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang. Mugi kagem Mbah Priyo Seono menika wonten ing Druju Karang Seyegan. Sugeng dalu Mbah, mugi tansah pinaringan sehat sedaya keluarga. Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras sumangga.

0: kalian Bu Naomi Semanutara, Bu Naomi Goeni, kalian Bu Arini, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken Nikula Jawa dalu menika matur sembah nuwun Mas Sukiman dhumateng Seta Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu matur nuwun rawuhipun sakwingkingipun lalu Sugeng Dalu Nikula Jawa.
2: Sugeng Dalu Nikula Jawa Sugeng Dalu Mas Sukiman dhumateng Nur Seta.
1: Sugeng Dalu
2: salam kagem Putu Ijo Buwagiati Yusi Rupi Mudo Bu Supriyati Putarmi Unani Bajuri Bu Mami Sartika Putu Tejo Koyudan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbokarno Gresik Seto Romo Tujuh Keluarga Romo Haji Ngadiono, lajeng Pak Depaimin Ki Joko Budu, Mas Yudi Kueni, Mas Adip Poncosari saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem sekiman sepung tugas ngantos paripurna samangke lan mbok bilih kuntur ngatos-atos. Nek mbok bilih kedale nyandak mangke kula disetelke jago kluruk Mas.
1: Jago
2: kenyendang kula nderek mawon. Matur
1: nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun halo Sugeng Dalu Mikula Jawa.
3: Halo Sugeng Dalu Mas Sugiman duwi nur cita. Sugeng Dalu Mikula Jawa. Kula mbali jembah patan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek kemawon ingkang sampun cumawis badhe kintun-kintun kintune kagem Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, terus Mami Sartika, Liyanto Candi Abang, Liyanto Grogol, lan Mbah Mustanjung Pinang, Pak Untung Raharjo, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
1: Nggih.
3: Matur nuwun wedalipun.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Ijeng.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun halo Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu Mas Giman niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas Caping Gunung. Salam-salam kagem Mbak Yeni, Mbak Noyo, Bu Wagianti, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Tuwijo, Pak Lek Muslan Lek Tri, lajeng Pak Sarjono, Pak Sandio, Mbak Marno Setio. Sedaya wawonten ing wana tinggal Poncosari Serandakan Bantul, ugi Nenek Laras, lajeng Pak Tupar, lajeng malih Mas Paryono lan Pak Sugio wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Pak Narto Indro, lajeng Mas Rian Ahai, lajeng Mami Sartika, terus lajeng Pak Tujo Subagio, Yusirup, Lewer Jujur, Pak Supoyo lan kagem sedaya kemawon ing Pandhu Prombat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
1: Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun. Halo Sugeng Dalu menika saking panjenenganipun Ibu Sumiyati wonten ing Jalan Ibu Ruswa nggih. Direk kintun kagem Budi Wijo lan Ibu Sri Mbon Agung ugi kagem Mbah Noyo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Lagune nderek kemawon nggih matur nuwun. Ibu Sumiyati. Salajengipun Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem panjenenganipun Pak Jing Adiono, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Mas Mangun Balong, Pak Wir Jujur, Mas Adi Ponco, Bu Pak sinten menika? Pak Wir Jujur ngaten nggih. Ugi kagem Pak Tukiman Girirjo, Pak Bu Dwijo, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Bu Mariani, Bu Andri lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Tuti Jaga Yudan, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Bu Tarmi Demangan, Mbak Yeni Patuk, Bu Supriyati, Krisi Seto, Kirukun Berdo, Mas Bambang Sutarno, Pak Thomas Dwi Heru Santoso, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo Klayar lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Mas lagune entet saking Mbah Jenggot Kidul Studio kinten kagem Kang Bakri, Kang Jan, Kang Arnawi, Mas Sarowi, Pak Jam Minggiran, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dendi, Kang Irjana, Kang Basiran lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun ya. Sutresna budaya semangga langkung biyen kapiarsa ketanopo tabe kasusul pamandu blang katuraken.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

mentem kuwi ya rasane umat nyawang wong siji iso dadi walu. Yen ngomong enteng ter yen mulai sangka paran sak kleru mae tanggane ning apike angger didemok kantongane gak isih klasa.

Iya kaya lagu langgam Jawa wuyung ae. Laraning lara ora kaya wong kang nyandang wuyung. Ora dinadulan nek nang paran mung kudu mangan, nek bar mangan mung kudu lunga. Ikleru ding. Nek ora weruh mung kudu weruh, yen weruh mung kudu nyiwel wong anyel.

Tasih wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu langgam Jowo program 4 RRI Ngayogyakarta. Ugi sugeng dalu kagem jenenganipun Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman dalem nika keparingane wiji. Katuraken niku sugeng dalu kagem keluarga Bapak Sutarno, kagem Mbah Minto lan sedaya keluarga wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan nggih sugeng dalu sugeng laras. Karena kata yang pamundutan lagu kula pinangkani langkung rumiyin nggih ingkang ngersakaken tembang-tembang menika wau badhe katuraken wonten tukang pijet kasusul mangke wonten bocah gunung. Sumangga sugeng midhangetaken.

uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan, senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutresno budaya rening winatesing wedal nggih tumuli kula aturaken lagu ingkang pungkasan ing dalu menika lan purnaning giaran mikula Jawa kados ing ngajaben mangke kaaturaken giaran Sandiwara Radio kiwaosan buku basa Jawa. Mung kasih pepanggihan wonten sunaring sasangka. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran mikula Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun lagu pungkasan kabiyarsa sumungguh.

Nuwun sesresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos Soto Oh Soto, naskah lan sutradara Titik Renggani, teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bu Sinta.
1: Nopo Thomas, mudaran ya wis dicepake kabeh kok ya. Isih bengak-bengok undang-undang. Kurang ngopo, Mas?
0: Ah, ya wis kabeh ning ngono sing kurang iki lho.
1: Kurang-kurang piye to? Apane to ya? Kabeh komplit ngono kok. Isih ono sing kurang kuwi iki apane? Kurang opo? Iki soto gaweane ya plek padha karo simbok nek gawe soto. Iki sambel ya ono. Perkedel ya ono. Jeruk perse ya ono. Wis, kurang apane meneh?
0: Ya wis. Wis entek kok.
1: Sentak ngene ya dadak lesu barang. Aku kuwi ora ngerti tenan lho Mas, karepmu ki kepiye ki aku ora ngerti tenan.
0: Wis, ora apa-apa. Malah.
1: Ya aja ngono to Mas. Ngendika wae ben aku kuwi ki ngerti kurang apa. Ngene lho Mas. Saploke simbok kuwi sedo sing dodolan soto ana ing pojokan terminal bis Giwangan kuwi. Lah yo tiba ning aku to sing anake wedok.

0: Yus? Yusinta? Kok le ngintik melakumu tanpa mengo lo?
1: Iya, Jeyu Hatun. Walah yo, karang kesusu. Iki ki bar blonjo saka pasar yo.
0: Yus. Jare sesuk kowe sing arep ngenteni simbokmu dodol soto ning pojokan terminal Giwangan po?
1: Ayo yo Hatun. Lah yo aku sapa meneh to yo anake wedok simbok kira yo mung aku to yo Hatun. Ning rekaku muno leh ku buka yo seminggu meneh.
0: Wela. Seminggu meneh?
1: Iya.
0: Yo kesuwen. Yo ta?
1: Lho piye ta?
0: Mengko piye? Nek lengganane sumbokmu iki padha pindah tuku soto nggone liyane. Bakul soto ning terminal Giwanganku yo akeh lho.
1: Wah. Lah iya yo. Iya yo yo.
0: Ngene wae.
1: Piye yo?
0: Wis gek ndang buka wae. Mengko tak rewangi. Piye? Aku dadi pegawaimu. Wis, piye, piye?
1: Yo ora apa-apa yo Aton. Yo kena wae. Yo aku tak omong karo Mas Duljani dhisik wae ben lehku buka warung soto tak cepetke wae wektune. Ben ora kesuwen yo.
0: Nah, ngono lho. Ngopo dadak ngenteni seminggu meneh? Wis, sesuk wiwit buka wae. Aku yo siap kok. Yus. Malah meneng wae iki ngopo? Ngalamun iki malahan.
1: Aku tak balik dhisik wae yo Aton yo. Wes yo.
0: Yo.

0: Walah Yus, iki wis jam telu lho.
1: Nek jam telu ki njur arep ngopo?
0: Lah aku kuwi lungguh-lungguh, ngodak ngadeg meneh nganti kesel aku. Terus mangkok soto njur gelas iki wis ambal ping 10 lah ku ngelapi lho. Blas, ket mau esuk durung ana sing tuku je.
1: Aku ki yo ngungon je yo atun. Kok iso yo? Blas, ora ana sing tuku. Iki piye yo? Kamu kok penumpang bis ki yo akeh lho sing padha mudhun kuwi. Bakul-bakul soto yo akeh. Njur padha kelarisan. Lah kok sotone awake dhewe ora ana sing tuku, Jan? Wah, kayak utuh ngene iki piye iki?

0: Yus, kok dojani dengaren ora ngewangi toh?
1: Ayo iki dhewek iki ora mangkat nyambut gawe. Lagi loro weteng.
0: Loh. Loro weteng?
1: Iya.
0: Lah kenapa? Kewaregan kok piye?
1: Alah Yus ben, ben wae kewaregan yo ben piye meneh.
0: Deloken dina iki yo. Wis mesti awake dhewe ora bakal bisa leran-leran lungguan. Kaya pegawe wae ana rapelan. Ya, iki wae.
2: Lah kok tetep pelit ngaten iki, Bu?
0: Sing padha barang neng kene iki akeh. Dadi ya didom-didom sithik-sithik.
1: Walah, sing padha ngamen kok ya mesti meruput to ya?
0: Lah jelas meruput. Awan sithik iki pengawen dilarang masuk terminal.
1: Oh, larak ngono to. Yo Atun, tukokno gula pasir dhisik yo. Iki leh ku nyepake malah ora kegawa jek iki mau.
0: Eh,

0: kok ya ngamen lho.
1: Mboten napa-napa, Bu. Niki samben.
0: Eh, jan. Cah cilik-cilik iki kok ya ngerti samben-samben. Samben apa?
1: Wah, kurang gaul, Bu. Samben orang ngerti.
0: Lah. Sajake aku kok dilokke ora gaul lho. Bocah iki ngertine iki apa kudoan? Hah? Oh, nyah.
1: Bu, kok namung gang 100?
0: Lah. 100 ora gelem iki lho. Anjir jaluk pira?
1: Lah nggih, paling sithik 1000, Bu. Nek cah loro nggih 2000, Bu.
0: Wah, wong ngamen dine

0: seneng tenan aku. Lumayan. Hai, hitungane akeh banget iki duwite entukku.
1: Aku yo melu seneng, Dik. Tenan iki. Wah, elok tenan.
0: Ngiyo no.
1: Wis seminggu iki lho. Aku bebas saka mangan soto turahan. Waduh, Jan. Wah, nganti tak tulis ning buku harianku, Dik.
0: Ngapa?
1: Judule iki eating season. Eating ki mangan season ki siso.
0: Lah kok kaya bahasa Inggris wae lho.
1: Lah iya. Wong soto turahan sing ora payu njuk terus aku ki padake bak sampah nopo
0: piye. Oh, dadi ngono kuwi to. Seneng kok mergo kuwi, mergo ora kon mangan soto turahan, ora kok malah seneng mergo laris manis ngono ki ora seneng to.
1: Ya ora, ya ora kuwi. Nih sing buahku saiki, oh, jan sing tuku.
0: Ayo,
1: siji urung entek, siji ne wis teko meneh.
0: Lah iya, sesuk arep tak larok kanggone.
1: Mau nganti ana sing mangan soto ki rung tae. Kuwi mangkoke langsung tak saut. Niki badhe kangge liyane ya aku.
0: Ya sesuk nek aja ngono kuwi kok njuk lah. Terus apa mangkok kok njuk disaut ngono lho. Mas. Piye? Sopo kae sik duduk-duduk lawang? Hmm. Sing duduk-duduk kae sapa kae? Dibukake ngono.
1: Wah. Ayo, kuwi wae to, Dik. Selalu. Males aku arep mlaku buka lawang iki.
0: Buka lawang kuwi yo alesan, muni kesel. Lho. Yo atun.
2: Mrene wae ning jaba. Penting.
0: Ana apa yo?
2: Ngene lho, Yus. Kowe ngerti ra si Ratmi?
0: Ratmi?
2: Heeh.
0: Ratmi bakule soto anake Pak Pawiro to?
2: Lah iya.
0: Lah ngopo?
2: Wingi sore kuwi nyegat aku.
0: Ana apa?
2: Nesu-nesu. Jare awake dhewe ngrebut lengganane Ratmi.
0: Loh, lah kok iso Ratmi nesu-nesu?
2: Ya iso wae. Dheweke nesu ngerti nggone dhewe sotone laris.
0: Ah, wis ben wae. Wong jenenge wae dodol jejer-jejer ki ya ngono kuwi laris ki ya wis ben. Wingi awak dhewe ra payu ya ora nesu kok. Apa kuwi?
2: Lah iya toh.

0: Dek.
1: Dek Yus.
0: Dek. Hah, Dek.
2: Apa toh? Wis toh dirampungke dhisik ora bengak-bengok. Iki lho, aku ki lagi ngetoki kuku. Ben kuku-kuku kuwi ketok apik menawa disawang sing padha tuku soto.
1: Alah, alah. Kok yen dadak macak barang.
2: Lho perlu, kuwi perlu ngono kuwi. Ben kuku iki ra ketok rapi ngono lho, ora ketok iteng-iteng.
1: Oh, mangan soto iki apa ya arep ngematke kuku barang kok leh. Iki coba aku iki genti matno iki delengen iki aku.
2: Apa?
1: Aku iki kesel yo, Dik, ngulek bumbu iki ora wis-wis. Mau sambel wis. Saiki ngulek bumbu iki walah ya ampun, mongko bumbu kok warna rol kon ngulek kabeh.
2: Lho lah piye to?
1: Iki sih
2: kuwi
1: apa meneh iki saiki?
2: Kuwi kuwi sik nenggon panci cilik kuwi ya diulek. Panci sing rada gedhe kuwi ya diulek. Yo kuwi sik nggon kuwi. Alah, mangkok kuwi mangkok gedhe kuwi ya diulek sisan.
1: Waduh, waduh. Wah. Soto murah payu aku ya ciloko. Soto laris malah tambah ciloko.
2: Ora kena dresula. Kuwi iki soto dienggo wong pesen, Mas. Ana pesenan swidak mangkok, Mas, esuk-esuk kuwi. Jur awan ki ya ana meneh sing pesen. Terus bengi ana meneh. Dadi bar kuwi rampung. Sing telu kuwi mau, sing mburimu kuwi mau, wis tak ulek kabeh to.
1: Iki wis sing iki urung iki papat iki urung nggih sing iki.
2: Lah ya kuwi engko tak tambahi meneh. Lah pesenane sik nggone Bang-bang kae lho, kae iki urung tak gaweke.
1: Aduh piye.
2: Ya mengko kono sik nambahi bumbune kaya ngopo wae sik luwih ngerti wong pendak dino ya nandangi kono kok.
1: Gusti Allah, nyuwun ngapura. Tanganku gede sisih iki lho, Dik.
2: Delok. Lho kok gede sisih piye to?
1: Iki wis merengkel mulai saka iki lengan kuki sing dhuwur ki delon.
2: Alah wis ora sah didelok. Wong ya wong bakul soto ki ya ngono kuwi, kuwi resikone nek kelarisan ngono kuwi. Nek ora gelem ya wis. Pokoke sesuk tukokke alat sing nggo nglembutke bumbon-bumbon ngono kae. Sesuk tukokke, sesuk-sesuk kudu ana.
1: Wah, iya ya. Waduh duh. Kae ki regane larang, Cik.
2: Ah, ayo sak karepmu piye menan. Nek ora kuat ya wis. Ngulek terus ngono kuwi, pokoke ngulek sampai tua.
1: Waduh, aduh, ciloko. Itu lho tanganku wis ora simetris. Kiworo tengen. Waduh, jan selewah tenan iki aku.

0: Piye Thomas, kok malah tanganmu dadi apa gedhe ngene iki piye to? Jur kowe malah ra iso ngulek meneh iki piye Thomas?
1: Aduh.
0: Jan piye ngono lho?
1: Aduh, Dik. Iki tanganku kok dadi gedhe tenan iki.
0: Lah, jan
1: wiwit saka pundak iki. Mak pelempung.
0: Piye to kok
1: drijiku, Dik?
0: Drijimu kenapa, Mas?
1: Saka jempol iki mulai gedhe.
0: Walah.
1: Jendekanku wis sak jempol iki. Aduh ya. Loh, Dik. Kukune malah arep pencolot, Dik.
0: Oh, iki jorane sik ngulek dur piye to, Mas? Mas Duljani gak ndang mari to, Mas. Aku ki ora bisa ngulek e. Iki ke tanganku. Wiwit mau aku ngulek kok ora lembut-lembut, kecil. Campur loro, Mas, tanganku iki. Aduh, Mas, aku ora iso ngulek tenan ngene iki, Mas.
1: Apa tenan dhek tanganku.
0: Kok coba dicoba alon-alon go ngulek, Mas, apa ngerti malah mari.
1: Ora iso, Dik. Iki aku ngadeg wae wis sengkleh.
0: Terus yo piye iki, Mas, pesenane okeh, Mas. Terus piye iki sing ngulek sapa?
1: Drijiku. Tanganku wis ora iso gegem.
0: Lho kok aku dadi koyo ngene iki yo gek kepiye to? Ndak ra gegem.
1: Ali-ali ku wis iso mlebu kap.
0: Yo wis rasane gua ali-ali, Mas. Iki ayo coba yo alon-alon yo diulek sik yo.
1: Ora iso, Dik.
0: Ayo iki muntune dicekeli sik, cepat. Aku leng goceki layahe aku. Ya. Ayo alon-alon. Wis to alon-alon.
1: Ora iso, Dik.
0: Ayo coba ke muntune.
1: Ora iso, Pak.
0: Yo piye nek ngene iki ra ono sing ngulek. Aku terus piye iki pesenan kok aku kudu ngulek dhewe, Mas.
1: Kowe ngundang cah-cah nom-nom kae.
0: Ora iso iki kudu awake dhewe wong iki resepe sing ngerti awake dhewe kok. Aduh.

0: Yus,
1: piye?
0: Iki sing podo pesen soto dibalik keci.
1: Wah,
0: jari rasane ki beda ora kaya adate.
1: Loh, masake ya podo kok. Mung sing ngulek terus sok sing nyampur-nyampuri bumbon kuwi ki ya jeneng sing beda, jelas beda wong Mas Duljani sing nambah-nambahi bumbu.
0: Apa malah tangane Kang Duljani ya sing marake sotone enak. Marake wong-wong do ketagihan soto kene.
1: Apa iya ya? Sik. Tak icipane sik. Iya Itun. Kok rasane ngene iki ya?
0: Iya, Yus.
1: Ora enak ya?
0: Rasane kok ora enak ya, ya.
1: Lah, nek le ngulek Kang Duljani iki aku ya ora tau ngrasake. Iki kok rasane kok ngene iki ta? Tegese iki ora mergo ilmu laris iki sing kaya tok nek resepe kae. Wah, iki jan mergo sing bumboni bojoku iki sing enak. Iki mergo tangane bojoku sing ngulek dadi enak ngene iki rasane. Wah, aku malah dadi buang-buang duit menehi kowe iki ya, Ton. Mas.
2: Aduh.
1: Ngapa?
2: Kowe iki piye to? Aja disenggol tanganku iki lara ya.
1: Jan, yo Aton, iki tiwas nek kumbang duit iki. Kok ngene iki? Iki ki ora mergo ilmu guna-guna soto-soto laris ngono kuwi. Nek ngene iki mergo tangane Mas Duljani iki.
2: Waduh yo, aduh. Aduh, lara.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frek program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika tasih nglajengaken cariyos sirah seratanipun Aye Suharyono wedalan Wedatama Widya Sastra dumugi perangan 11. Gaturaken dening Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Sutresna Budaya, sakderengipun kula aturaken sirah perangan 11, kepareng kula aturaken petikan sirah perangan 11.

0: tanpa ono wong keplok, tanpa ono wong alok, tanpa ono wong bengok. Suasana anteng. Mbok siji wong-wong ninggalake kelurahan. Yen ono sing nyalami Jaya Dengkek, paling-paling Pak Camat saandani utawa pegawai kelurahan. Jaya Dengkek mesem mrono mrini. Senajan ono sing ising ganjel ing pikirani. Ya kuwi bojone. Neng endi? Nganti pilihan rampung tetep ora ketok. Beda karo Freddy lan Boyman. Bareng kalah kanti nyolok, wong loro mau pandeng-pandengan. Freddy menyat. Tangane Boyman digandeng, dijak ngedoh. Sekawit, wong loro iku kena diarani satru. Jer padha duwe krentek dadi lurah. Nanging bareng jugar kabeh, malah dadi rukun. Karang yo senasib. Wong loro runtung-runtung jujuk dingklik ing sak ngisore wit pelem sing eyuk. Freddy sing disiimbukani rembug.
1: Seko pamawasmu pemilihan iki piye?
2: Ana aku yo ya wis fair to, wis apik. Anyatane penduduk yo milih Jaya Dengkek. Sing asli kini ketimbang awake dhewe sing beboro,
0: nek srono jujur. Lan opo anani? Aku setuju.
1: Akarmu?
0: Aku ngematake. Sirai Jaya Dengkek kaya ana sing ora beres.
1: Saka rumangsaku, aku ki nyawang pejabat.
0: Mbo sapa sing berbawani?
1: Aku banjur kaya kesedot lan pengaruhi bisa nguasani ati lan pikiranku.
0: Aku yakin, iki sing marai wong-wong podo milih dheweke.
1: Oh, gede cilike, kowe iki cupriyo yen Jaya Dengkek nganggo dukun ngono apa piye?
0: Bisa uga mengkono.
1: Anjur arep ngopo? Wong sedulur meneh Jaya Dengkek dadi lurah.
0: Durung man. Durung bisa dadi lurah. Awit ra isih ngenteni SK gubernur luwih dhisik. Sarto nunggu pelantikan saka bupati. Nah, aku arep golek sisik melik.
1: Nek pancen Jaya Dengkek mau menang kanthi murni,
0: aku lilo malah gelem bantu desa kini. Ning nek ora beres, ayo protes. Lan sing arep tak awat-awati gubuke sing cedhak dukuwe.
1: Oh, kok ngono?
0: Jaya Dengkek kira wis dikon manggon ning dalemi pribadi Pak Camat. Nanging omah mau isih ditunggu tur sapa wae sing mertamu ora dikon mlebu. Mung cukup ditemoni ning jaba.
1: Nah iki ora umum to.
0: Yen aku ngungak jero omah, mesti mampu tilas obongan menyan sing dulek ireng.
1: Gek ono kamar sing digembok.
0: Mungko sak durungi nyalon, dheweke ra resik. Omah yo blak-blakan, tanpa ono sing ditutup-tutupi.
1: Aku bisa ngrasakake.
0: Srana logika, lulusan UPR SMP, ujiane ranking 1 ngalahake sing lulusan SMU utawa sarjana. Uga tanpa ngetokke duit sak dil picek bisa menang mutlak.
1: Nah ya kuwi,
0: aku arep ngawat-awati sak paripolae. Awit kala-kala Jaya Dengkek ki ketok lugu tur bodho lan siap dijalwi tulung apa wae. Ning kerep uga raine ketok dadi wong pinter lan memper pejabat. Nah iki sing kepengin tak buka man.
1: Yo wis, tak bantu.
0: Aku ngawat-awati omahe. Nenek ora kabukten.
1: Yo wis lho.
0: Tegese dhewe pancen bejo lan kesinungan wahyu kanggo

mung bareng krungu swara gamelan talu karo pecai ombak ing adoh kono. Senik dadi gumun kecampur bingung. Gek lagi ono ngendi iki? Gek isih ngimpi. Ngono pikire. Nanging bareng mripat melek lagi kelingan yen ing hotel. Senik jenggelek karo nyingkirake tangane widodo sing isih ngrangkul dheweke. Soko kamar mripate nyawang mengisor pener lobi. Pranyoto tamu undangan wiwit teko ilir. Sandangane Sarwinda lan Mompyor. Senik bali ning tempat tidur. Widodo sing isih turung lintek digugah. Mesti wae jalari kaget. Widodo banjur ucek-ucek mripate. Usono Senik kondo yen saiki wis wiwit tamu podo teko. Rampung adus, Senik lan Widodo njujuk salon ing salah sijine ruang hotel kuno sing pancen buka. Usono pindo Bethara Kumajaya lan Dewi Ratih kekaruni tumuju ruang resepsi. Senik menganggu long dress ireng rinenggan prodo mas mawa gambar kembang. Dawane nganti tungkak. Dene dhuwur tangan kejaba tali kang diolehake gulu. Dadane sing putih resik iku dinggoni kalung emas kelip-kelip. Dene rambute disanggul. Tangane Senik gocekan lengene Widodo kang wengi iku nganggo setelan jas krem dalah dasi bintik-bintik abang. Senik krasa mongkok. Dewe rumangsa ora kalah karo tamu-tamu liyane. Coro siji lan sijine terus mlaku kanthi rancak. Sakwise purno lan kabedar srana prasmanan banjur pindah ing ruang kang jembar sing mulo papan kanggo dansa. Ing panggung wis katon grup band siap. Nedya nglantarake tamu sing arep disko. Widodo geret tangane Senik dijak lungguh ing kursi sing paling pojok. Usono jreng. Musik wiwit muni kanthi irama sigrak utawa rock. Sing maju ing tengah racak-racak pasangan nom-noman. Widodo ngejak mudun nanging Senik gedhek ora gelem. Awit rasane kok kurang pantes ing ngatasi nyandang ini kok jingkrak-jingkrak. Lagi sakwise irama ganti slow utawa lembut, Senik ngadep. Tangane Widodo digeret menyang tengah aula. Disusul pasangan liyane kang racak-racak mulo wis tuwa. Kekaroni rangkulan kenceng manut iramaning lagu. Ngono kuwi terus gilir gumanti. Angger irama rock leren nanging yen slow bali dansa. Sakwisi purno, Widodo kondo marang Senik. Sampurnaki. Senik mantuk. Widodo munu wis ngerti marang keringkiane Senik sarta rasa ngelak nafkah batin sing ora bisa dicukupi Jaya Dengkek minangka bojo. Mula dhewe inggal nyerang papan-papan kang gampang ngobong pangresah. Senik tanggap. Blus inggal diuculi. Nalika tangani Widodo mondong munggah kasur. Bulan setugel mesem. Koyo-koyo geguyu. Lanyek seni wong sakloron. Kang uleng. Kagubel hardaning asmoro peteng. Dadani Senik koyo bengka-bengkau. Pindo watu karang padas diantem jumlegure ombak samudra kono.

0: Senik mlebu kamar karo banting lawang. Jaya dengkek sing ora ngira bojone nesu dadi kaget. Sekawi dewi pancen cemburu lan mangkel disepelekake. Lawang lunga nganti sedina sewengi tanpa pamit, gek dewi lagi mbutuhake dukungan Muril ing pemilur. Rancangane arep pangundhumono sing wito. Nanging bareng Senik ndumuk kekurangan bab anggone menehi nafkah lahir batin. Jaya dengkek lemes. Kepiye wae dhewe uga salah. Ndak wa tanpa bukti. Yen nganti kedowo-dowo anggone pasulayan dino iki, situ buyar lalakoni. Apa meneh Jaya dengkek uga kleru. Jalaran nati janji karo Mbah Kenci nalika semono. Senik nganti mutung mesti bakal soyo ora karu-karuan. Mikir kaya ngono Jaya dengkek getun. Alon-alon dhewe mlebu kamar nututi bojone. Senik yo ngerti yen sing lanang mlebu. Nanging dhewe panggah ungkep-ungkep bantal. Mung batine guyu ngadepi bojone sing salah tingkah. Musono awake krasa dilus-elus karo tembung alon saja ketun.
1: Yo wis to bom ne. No aku luput yo aku jaluk ngapura. Aku pancen arep nesu. Wong aku dadi rubung sak urahan kowe malah ora ono. Yo wis sesuk dilu meneh lah. Pelantikan to.
0: Ngunu kandani Jaya dengkek. Waktu terus lumaku. Lumrai munu, yen desa bakal duwe lurah anyar. Swasana mesti regeng. Semangat lan sarwa nyenengaki. Podo resik-resik. Pager telah tembok podo dicet utawa dilabur. Kabeh mau amrih disane luwih asri lan resep dinulu. Lan sing penting, warga kang mauni pecah jalaran jago aki calon diwi-diwi dadi nyawiji saijek saiko kapti. Kabeh podo rumongso yen lurah sing kepilih mujudake tokoh sing becik diwi tinimbang calon liyani. Mula kudu didukung dening kabeh warga. Semunuga calon sing kepilih senajan durung dilantik, nanging yen cetha menang bakal cancut tali wondo. Endi sing jaluk masukan bab LKMD, PKK, pejabat, dalah organisasi liyane. Ganti mengkono wis ngerti kepiye desa sing bakal dipimpin sing gegayutan kekurangan lan keluyane. Nanging bab mau ora dumadi ing jati doyo. Senajan wis duwe lurah anyar, kahanan desa tetep adem ayem. Kaya-kaya penduduk leleh luweh, belas orang gati aki. Semunuga pegawai kelurahan. Anani lurah anyar ditompo kanti ampang. Sing judek cari Kadri. Dewe sing rumongso ditua aki dadi repot. Dini semangati wargo kang lempem. Musono kepingin jajaki kepiye to jani isining ati penduduk jati doyong. Awan kuwi, sawise bali saka kantor kelurahan, cari Kadri ora terus mulih, nanging jujuk sawah sing paling cedak kuno. Ramiolan bujuni sing lagi rulasan dicedai, gurawalan kekaruni mbake aki.
2: Weh, monggo Pak Cari.
1: Rulasan tora.
2: Nggih. Niku pun rampung kok. Wonten dawuh apa?
1: Ora. Ayo mung mampir wae kok. Anurang. Kowe ngerti to? Nek sesuk-esuk Kang Jaya Diarjo dilantik dadi lurah Jatidoyong kini,
2: monggo ngertos to, Pak. kabeh warga mriki nggih pun mesti do ngerti to niku.
1: Lah iya. Lah kok ora do toto-toto mangayu bagyo kaya desa liyane sing duwe lurah anyar to.
2: Wah. Pripun nggih, Pak Cari? Terus terang mawon bareng Jaya Dengkek sing menang kula lan warga liyane niku dadi lemes.
1: Ini wong kepiye wae dheweke kuwi menang mutlak lho. Iki bukti Ram.
2: Anggen niku sing kula gumuni. Saking omah niku kula niku pun duwe rancangan milih Pak Freddy utawa Pak Boiman lho. Sing genah wong pinter. Boten ngerti tekane ngendon malah milih Jaya Dengkek. Barang aneh-aneh itu niku, Pak.
0: Ora mung ramiyo. Nanging saben warga kang ditakoni wangsulane ngono kuwi. Malah ana sing usul mbok pemilure dibaleni kanthi pangajab bisa milih lurah sing temen-temen sampurna sakabeh. Mesthi wae cari katri ora bisa minangkani. Awit srana hukum menangi Jaya Dengkek pancen sah. Cari katri dewi uga gelo ing ngatasé Jaya Dengkek wong ramingsro. Lah kok ujuk-ujuk dadi lurah. Kamangka minangka cari desa utawa sekretaris, gelem ora gelem, seneng ora seneng, kudu bisa ngladeni lan nyambut gawe bebarengan karo lurah. Sekawit dheweke ya duwe pangarep-arep, sawise Jaya Dengkek kepilih, inggal mulih ning Jati Doyong sing bakal dipimpin. Iki kok ora tetep glenggem ayem delik ing dalem Pak Camat. Jaya Dengkek diwit sing dadi rerasan umyek wargani wengi ku katon ngenak-enak. Dewi lagi nyoba sandangan resmi lurah sing arep dinggo pelantikan sesuk. Setelan jas putih dalah sepatu uga putih. Kopiah alias kupluk ireng. Semenuga seni. Ora kalah karo sing lanang. Dewe uga ngicipi nganggo seragam Dharma Wanita anyar. Anake telu nganti padha ndomblong kabeh, nggatekake wong tuwane sing tansah ngilangi luwai.
3: Lho, nyandang piye mbone?
4: Wis apik. Bangun. Nek aku piye?
3: Oh podo. Wis sempurna tenan nek kuwi.
1: Wah, jan. Ayo tenan lho kuwi.
4: Lah witekno buluraji. Jur piro ta sing dilantik?
3: Sok kabupaten ki jarene ana 17 ngono apa piye?
4: Terus mangkate awak dhewe piye? Apa numpak taksi?
3: Wis. Ayo ora. Arep dilantik kok nunggang taksi. Oh gengsi to. Pak Camat arep maringi ngambil mobil pribadi ini sak sopiri.
0: Senik mesem. Kaya rasa bombong lagi ngemuli dheweke. Dumadakan krungu lawang ditotok. Wong sakloron panteng-pantengan. Bengi-bengi ono tamu kisopo. Wusono senik sing metu. Nalika mbukak lawang dheweke kaget semugumun. Ing ngarepe ono wong lanang tuwa. Apese umur 90-an. Sandangane sarwa prasojo. Sarung batik. Kelambine surjan sing wis lungset. Malah suwek kono kini. Untune wis entek alias sompong. Nanging kulite isih kenceng. Lan mripate sing isih tajem. Wong tuwa iku panggah ngadeg ngejejer. Senik dhewe ora krentek ngacarani mlebu lungguh njero. Saka pamawasi, wong mau paling-paling arep njejaluk utawa ngemis.
4: Mbah, golek sapa? Goleki sapa, Mbah?
0: Pitakoni seni karo gocekan lawang.
5: Jaya Tiarjo ana ora?
4: Pak Lurah lagi repot. Ora bisa diganggu. Sesok-esok kuwi dilantik.
5: Lah, kowe? Kowe kuwi sapa?
4: Kok takon-takon? Njir kowe iki ana perlu apa?
5: Aku Mbah Kenci saka Gunung Srumpong.

0: Julo saking kagete. Awake gemeter. Semrebet. Ngampet sawernaning pangroso. Gage dheweke gocian tembok supaya ora tiba. Wong tuwa kuwi dipanteng manter. Nanging mesem ngetokake untune sing ngompong. Mosok dheweke sak peturon karo jerangkong sing ana ngarep iki. Senik dadi mengkiri. Krungu ana tamu, Jaya dengkek metu. Sekawit dheweke gumun, dene ana wong tuwa mara. Kek njur sapa lan ana perlu apa? Bareng cedak dheweke kelingan. Mbah Kenci saka Gunung Srumbung. Saknalika Jaya dengkek neratap, jalaran lagi kelingan biyen tau janji arep masrahake bojone yen kalaksanan setyani. Ewa semunu, janji mau ora dibelakakake marang Seni. Nanging rasa gureh mau mung sedilo. Bakdo kuwi biasa meneh. Jaya dengkek malah banjur pasang rai nesu. Senik dhewe dadi mundur. Gocekan sing lanang. Peruh sing digoleki jedul, Mbah Kenci rumangsa oleh angin. Senik dilirik, jalari sing dilirik saya kirapen.
1: Oh, Mbah Kenci to.
2: Nah, syukur nek kowe isih kelingan. Eh, Jaya dengkek. Bojomu arep tak jak saiki.
1: Hei, ojo waton ngucap. Kowe wong tuwa, wis gerang. Aku wis krungu sakaping pangucapmu ing ngarepe Senik bojoku. Kok dadi lancang kowe?
2: Eh, piye? Kowe nalika semana janji dhewe.
1: Aku mbiyen pancen jaluk tulung kowe amrih bisa dadi lurah. Ning aku ra arep menehi opah wujud duit. Aku ora arep menehi opah sing werna-werna.
2: Aku isih kelingan. Kowe aja selak. Kowe aja citra janji Jaya dengkek.
1: Hei, ngati-ati nek omong. Aku ki pejabat. Yen kowe mitenah, ateges bisa tak jeblos kening kunjoro. Ngerti?
0: Akeh-akeh, Jaya dengkek ngundomono Mbah Kenci. Wong tuwa kuwi blas orang gapi, lan tanpa pamit, dhewe ngleler lunga, ilang diuntal wengi. Mbah Kenci ora bali ning Srumbung, nanging bablas nuju Jati Doyong, marani omahe Jaya dengkek. Wengi iki cakruke Pak Dukuh luwih regeng tinimbang adat sabeni. Sing dadi rembug umyek ya bab kahanane desa. Lire, ingatase bakal ana lurah anyar, kok tetep sepi tanpa greget. Karo dene Jaya dengkek misterius. Pak Sudiman lan Pak Dukuh kang dadi sponsor ajune Jaya dengkek, anggone dadi jago lurah, rumangsa sarwa luput. Nanging salahe nggonopo uga ora ngerti. Dene Freddy lan Boyman sing kalah durung bali menyang Jakarta. Pendampingi tetep ngawat-awati omahe Jaya dengkek sing dianggep aneh-aneh. Yen tekan pelantikan sesuk panggah ora nopo-opo, ya wis. Dheweke arep ninggalake Jati Doyong lan wengi iki wengi kang pungkasan anggone nyanggong papan kini. Nalika wong-wong sing ana cakruk ketungkul padha ngobrol ngalor ngidul. Katon regem menging wong nyedhak. Kaya dikumandu, wong-wong mau padha noleh lan kaget. dini ngerti-ngerti ono wong tuwa ngadeg ing kono. Pak Dukuh mudun saka cakruk. Wong tuwa kuwi dicedhaki lan ditakoni.
1: Mbah. Dalu-dalu badhe tindak pundi, Mbah?
2: Badhe nyuwun preksa, Nak. Griyani Poncoyo Diarjo niku pundi nggih?
1: Oh, wetan menika. Lah, Simbah, saking pundi? Kok dalu-dalu madosi Pak Joyo Diarjo?
2: Kula niki, Mbah, kenci saking Gunung Srumbung. Dene kula madosi griyanipun Joyo Diarjo. Badhe mendhet cumplung cacah tiga ingkang dipun simpen ing papan mriku.
1: Cumplung.
0: Sutresno Budoyo, menapa ingkang badhe katindaken dening Pak Duku? Cari Kadri lan tiang-tiang jati doyong. Ugi menapa ingkang badhe katindaken dening Mbah Kenci? Menapa saestu piyambakipun kaleksanan dipun ladosi dening seni? Ugi kados pundi kelajenganipun Joyo Dengke? Menapa piyambakipun saestu kaleksanan dipun lantik minangka lurah jati doyong? Ugi kados pundi kelajenganipun lan menapa ingkang katindaken dening Freddy lan Boiman? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, Sirah, Berangan 11.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur giaran wawasan buku Boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku Boso Jawi, ing dinten candhaipun.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.